loca. Yo man ngi mo do ñu ten ngir yel bo ge ci mi deew. Yo man ngi mo do ñu ten ngi chamo ge ma duaro. Yo man ngi mo do ngi tieto loca. Ay ay yo man ngi mo di tieto Dubai. Na jo